Saramoro mori mātoro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, i te o ngā e nganga e re rubripera. Te ara takine a e iaku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai a e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku te kino. Tei whaitata katoa koe i āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote iti tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru māwaru, tōpata tai.

Saramo rongore mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine ai e iāku, i te o ngā e ngā e re rubripeara. Te ara taki nei ai e iāku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kauki rai ai e tōku vairua. E ara taki rai iāku, nā te o wara tūtua tika, no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku i te kino. Tei whaitata katoa koe i āko. Tō rākou e tō tokotoko, tei a ka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāko, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Tei kīne tāku kapu.